to ni Nahibalon kag dulungan kita nga pamatian ang iya sining pahayag sa zona. Ilang mabatian sa live coverage sa

kagamhanan sa amon kabuhi. Permi kasalanan kayari pa kami sa dutang luwaan. Gambay ang pulong mo,

0: Pinapa bilitar nista?
1: Three, si, dua pa.
0: Dua pa? Ti, pakantahon tanin ning dua wa. Okay. Pero kung may chimpo ni karon ti, paano, tonta ka?
2: Ah, ginatami yung simayong gabi ang kumpare ko na sa Bando San Concepcion, si pare to niyo manugilot, upon siya mo pinalagang asawa, kag, tira sa barangay Batiti, sa amigo kong mga manugbakal sa manok, no, kay Babi, kay Virgil Gaspe, tira sa Puntalis Road, kung kamo magbakal sa manok, tira lang sa puno sa akasya. Sa kay Sir Ispading Onyate, kalimayaw nga gabi kag mayaw magpamate, upo sa inyong pinalanggang asawa kay Inday Lilibit Onyate, sa Dix Barber Shop, dira sa Bano San Concepcion, no? Sa kay Nonong GC, mayaw nga gabi kag mayaw magpamate. Ang Mirnas kay Ainan dira sa Food Court San Concepcion, no? Sa kay Didi Mirna, mayaw gabi sa imude, upo sa imo pinalangga nga bana kay June, Disyembre, kag ang Mirnas, ang Rinas Pharmacy dira sa Kilid lang San James, San Concepcion nga nagpamati kasi sinigabi. Sa kay Pilmagali kag kay Minoy, Guapo Tarde, maayaw nga gabi, kag maayaw nga pagmati sa inyong mag-asawa. Dira sa tanan-tanan nga vendor sa Baklayan, Barutak, Bihono. Sa kay Dodol kag kay Maripe, kag kay Dario, maayaw nga gabi, kag maayaw nga pagmati. Sa kay Sir Richard Daes Gale, controller sa series, maayaw nga gabi, kag maayaw nga pagmati. Kag sa tanan kali mga dispatcher amo gid importante kay Santi Crispolo kay Panoy manubaligya sang binangon da sa Saras sa kay Pablo Las Pobres kay Ganao kag kay si inspector kay inspector Kulunya nga nagapamati gid kasi gabi kag pagkanta gid ko makita ko series mo sa kay Toto Kike kay Robles si kay Anderjan kay Binyas kay Jokos kay Takorda kag JR sa tanan-tanan galing nga series nga naga-prigitsaka no sa 6613 6614 6616 6388 6355 6658 kag 6659 nga nag-contin sa 6659 kay nga sakyan ko naglibre wala na ko utang ha buhas utang naman ko liwat ha madamog nga salamat kag sa tanan-tanan nga taga-conception nga nagpamati kag sinigabi sa Harana sa RMN dito sa Puntales sa Nipa ka sa dadoy sa akong pinalagang asawa. Pwede kan magkabata-bata tulog.
3: Alright, nabatihan si Rolando Garcia, a kapitan, or kapitan, si Rolando Garcia, 3.14. Okay, sunod na ito, nga manugamba, dagun-dagunon ta. Ay, karon bisan nga overtime na kita, makantagig ko ya. Makantagig ko, kita mo ni nagahulat sang kanta ko nga eh. Oh, sa Diyani, bantayin nyo kay ano ka nami, isang tingog ko. Do, kuan pa ganito, perdihong pa ganito, stay perot. Oh, sige, sunod na itong manugamba, sino gani?
4: Junito Sapida, ng Barangay Abangay, Tapas Kapis.
3: Oh, taga Tapas Kapis na! Ari na inyo kasi Mario, standby!
5: Tatak, RMN.

0: kailangan usanin mga migota. Kag subong man sa lang kung asama sa may takdangan kabatuan Iloilo nga naga-monitor man sa subong nga tinion, no, sa akong mga duha ka bata, no, sa kay Ninoy, sa kay Nanay Mandira, no. Kag subong man sa amon da nga mayor, no, mayor si Buboy Puyo, no,
1: si sa baduasang
0: kabatuan.
1: Si daddy ko, oh, Puyo.
0: Badi-badi ni sa ni kasamang pro na barite permiho, no. Kag subong man dira sa mga katidilya pamili, no, dira sa may Guadalupe Haniway Iloilo, no, sa kay Buyet da kag kay Bilar, kag dira man gali sa may Kanawili, no, sa mga katidilya gihapon. Kag sa tanan-tanan man kag subong man dira sa may Barangay Hinis Leon Iloilo, sa kay Nay-nay Tiling Kahutol, no, Nay Mayong Gabida, kag sa mga Sardal pamilya, dira man kay Priglin Sardal nga sa gihapon naga monitor ang akon da nga team sa may Tilos Company dira sa area sang strata. Pare mayo nga pagmonitor sa salakyan da kay timing nga nakadiop subong. Kag subong man dira sa tanan-tanan man nga mga Aquino pamilya sa probinsya Kantike, kay grabe na gid sa may Villa Flor Street si Balo Mantike, sa kay Cas Iking kag kay William, no, kag sa may Villa Flor Street Dao Mantike, sa kay Cas Anani Aquino, kay Cas Lani man Aquino, kag tanan-tanan nga Aquino dira nga naga monitor. Kag subong mangli sa kay Ma'am Margie Cobilla, ma'am mayong gabi da aton nga mga OFW nga nagplamatik nga monitor mayong gabi sin tanan-tanan. Kag subong mandira sa may San Isidro Village Grand Prince of Division sa kay Wari Lidisma, no, sa tanan-tanan nga mga Lidisma dira sa kay Toto Edgar mayong gabi sin nga pagpamati. Kag sa tanan-tanan nga naga lantaw sa Facebook Live, kag sa nagapamati sa radio, no, sa subong nga tinion, madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan. Back to sa Mangplo. Tata
1: RMN. All right, thank you so much aton siling aranista. Hari na. Ang ginaulat sang tanan. Ang ambahanon ni Radyo Manflo. Sa ambahanon nga gintiguluhan. Kampo ni Ladyo.